питання вив'яди. Як то є ще кедишні м'явич, уклади, засади, поради, то до чеку м'які ліс вшидають. Він же свят мафали, і все бичми запомнили, він собі рамище упряди, повчими.